0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta. Wait.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: tebi.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

Staying Alive i Bee Gees. Ajde još malo, petak je, ostajemo živi koliko treba. U našoj današnjoj emisiji Aktualno bavili smo se gorućom temom, izgradnjom solarne elektrane na Dragovi. A ako ste propustili emisiju, reprizu možete poslušati u 16 sati.

17.30 na rasporedu je animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i jednoj maloj avanturi u švicarskim Alpama. A u 20 sati stiže prava poslastica za obožavatelje Ratova zvijezda. Mandalorian i Grogu, Din Djarin i mali Grogu kreću u novu svemirsku avanturu, punu akcije i borbe za očuvanje mira u galaksiji. Pa evo, što se kome više sviđa, neka ode i pogleda.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Ta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Network Powerplay. Da, Special Network. Krv ne luše psa.
1: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Nemoj pričati, samo se zamisli.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.